Nkurɔfo nim sɛ adea ɛnwa wa pa ne sɛ sɛ doctor ba ɛsa atade fitaa ɛnyɛ wama ba bidie wura ba kɔsa atade fitaa na ayɛ wama na ka bidie wura ba deɛ wosu si mu sɛ sa atade fitaa na so wo tumi yɛ Yesu wo tumi yɛ atete nyankanya na fɔ sɛ yeah.